Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

You make me think you're dead.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei sau aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al societății Patrimoniu Constanța Litoral SRL. Polițiștii rutieri constanțeni au desfășurat o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost aplicate 150 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 26.000 de lei. Totodată, oamenii legii au desfășurat o acțiune în portul Constanța, având ca scop principal creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost oprite pentru control 53 de autovehicule, iar în urma activităților au fost aplicate 23 de sancțiuni în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei și au fost retrase 11 certificate de înmatriculare. Proiectul privind construirea unui parc fotovoltaic pentru autoconsum la aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu Constanța a fost admis oficial în etapa de evaluare tehnico-economică. Finanțarea este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, iar obiectivul principal al centralei fotovoltaice de 990 de kW este asigurarea consumului propriu al aeroportului. În prezent, proiectul se află în etapa premergătoare semnării contractului de finanțare.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal pe final de săptămână, când pentru a treia zi la rând, exact cum a făcut și președintele Nicu Șordan, care pentru trei zile la rând el tot propunea astăzi premierul, și eu a treia zi la rând, că așa mă obligă meteorologii, trebuie să vă anunț că astăzi plouă. Știu că v-am spus și ieri, știu că v-am spus și alaltă ieri și n-a plouat de fapt, bine ar fi să greșesc și astăzi, sau mă rog, să greșească meteorologii în prognoza lor, că eu doar o citesc și vă transmit mai departe. Vremea se menține în continuare plăcută, 23-24 de grade, minimele la fel, între 13 și 16. Cerul va fi înorat temporar și pe arii extinse vor fi averse torențiale, da, ca ieri și ca alaltă ieri. Descărcări electrice pe alocuri chiar grindină, vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări asociate precipitațiilor. Pe litoral vor fi 25 de grade de data aceasta. Deci ieri era pentru toată Dobrogea anunțată ploaia, deci inclusiv pe litoral, dacă spui toată Dobrogea. De data aceasta, litoralul este tratat separat. Deci măcar și-au dat și ei seama că astăzi nu vin ploi, nu vin grindină și alte averse și nenorociri și descărcări electrice. Mâine vremea se încălzește în toată regiunea, regiunea fiind anunțate 28 de grade maxima din regiune, cerul va fi variabil și doar izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla în general moderat, chiar slab. Pe litoral temperaturile scad însă, dacă azi avem 25, mâine vom avea 23, vremea continuă să se încălzească însă duminică, când ajungem iar ne apropiem de 30 de grade, 29 mai exact, dar o variație de un grad nici nu o simți până una alta, cerul va fi variabil și pe arii restrânse vor mai fi averse. Eu cred că ei deja s-au învățat prost din săptămânile trecute, când într-adevăr tot plouă, așa că anunță în fiecare zi că poate plouă, știi, să fie pregătit, să nu fie luat prin surprindere ca autoritățile noastre dragi. Pe litoral de asemenea se încălzește din nou, dacă azi avem 25, mâine 23, duminică avem 26, apa mării însă tot oscilând între temperaturi mai ridicate și mai scăzute, n-a reușit să atingă un prag plăcut pentru îmboieri, deși sunt destui curajoși care intră chiar și așa în apa mării. La această oră la Constanța se înregistrează 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Există riscul să fii mai căpos decât de obicei și asta să conducă la situații mai greu de gestionat, în special pe plan financiar. Taur. Ești convins că vei reuși să ajungi acolo unde ți dorește doar prin forță, dar este doar o impresie greșită venită din experiențe pe care le-ai înțeles greșit. Gemeni. Ar fi bine să fii neutru în orice situație pe care nu o cunoști foarte bine sau care implică un conflict pe care nu îl înțelegi. Rac. Ești foarte hotărât să faci rost de resursele de care crezi că vei avea nevoie pentru a te simți în siguranță. Problema este că motivele de nesiguranță vor apărea mereu. Leu. S-ar putea să te trezești în situații dificile provocate de persoane care țin prea mult la părerile lor. Va trebui să gestionezi aceste probleme cu calm și bunăvoință. Fecioară. Nu e deloc un avantaj faptul că ți-ai creat o lume întreagă de convingeri care nu se schimbă indiferent ce trăiești la un moment dat. Balanță. Chiar dacă ție ți se pare nepotrivit să amesteci chestiunile financiare cu cele sentimentale, ar fi bine să fii deschis față de această posibilitate. Scorpion. Se anunță conflicte în cuplu, în familie sau în ambele direcții, cel mai probabil din aceleași motive, ar fi bine să vezi ce poți face pentru a le tempera. Săgetător. Din anturajul apropiat pot veni propuneri care par foarte complicate, dar au un potențial valoros, pot contribui la eliberarea ta de anumite probleme vechi. Capricorn. Se conturează un nou conflict între plăcere și datorie, de data aceasta totul se învârte în jurul banilor sau resurselor în general. Vărsător. Alimentezi atmosfera conflictuală din familie din cauza unor neînțelegeri pe care nu ai vrut să le clarifici și nici acum nu ești dispus să faci acest efort. Pești. Cea mai bună alegere ar fi să asculți ce au de spus cei din anturajul apropiat, să îți formezi o părere și să o exprimi calm și civilizat.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul anului acestuia după votul din Camera Deputaților, care a fost de altfel și for decizional. Lista produselor care au daosul comercial plafonat rămâne neschimbată. În continuare, pâinea albă simplă, carnea proaspătă de pui și carnea proaspătă de porc, ulei de floarea soarelui, cartofi proaspeți albi, legume proaspete vrac și fructe proaspete vrac, ulei, lapte de consum, brânză de vacă, iaurt de vacă, smântână, făină albă de grâu, mălai, ouă de calibru mediu, zahăr alb și magiun. Acestea sunt produsele care în continuare vor avea până pe 31 decembrie adaosul comercial plafonat. Camera Deputaților a adoptat miercuri seară proiectul de lege în calitate de for decizional cu 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Potrivit expunerii de motive care însoțește proiectul de act normativ, autoritățile susțin că măsura este necesară pentru menținerea echilibrului pe piața agroalimentară și pentru protejarea consumatorilor în contextul inflației ridicate. Beneficiile estimate prin intrarea în vigoare și aplicarea măsurilor cuprinse în proiectul prezente act normativ au în vedere reducerea sau eliminarea consecințelor negative probabile și posibile generate de actuala situație, precum menținerea unui echilibru al pieței produselor agricole din România și a viabilității fermelor cu activitate în sectoarele vegetal și zootehnic, dar și a procesatorilor români, se arată în documentul votat. Autoritățile invocă și combaterea practicilor comerciale neloiale și reducerea efectelor scăderii puterii de cumpărare. Proiectul creează cadrul juridic necesar aplicării măsurilor care au în vedere reducerea sau eliminarea consecințelor generate de actuala situație asupra populației și sectoarelor de producție, procesare, distribuție, comercializare și produse agricole și alimentare, precum scăderea puterii de cumpărare pentru produsele alimentare de bază, distorsionarea pieței produselor agroalimentare și existența unor practici comerciale neloiale cu impact asupra populației, menținerea vulnerabilității și expunerii consumatorilor față de evoluțiile nefavorabile ale pieței agricole, se mai arată în expunerea de

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
5: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
4: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
5: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
4: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Pe alea Umanității din municipiul Constanța. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că impactul s-a produs între un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani și minorul de 4 ani care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis. Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au făcut cercetări la Golful Pescarilor în urma unei reclamații privind o suspiciune de toxinfecție alimentară. În urma controlului efectuat s-au constatat deficiențe grave privind siguranța alimentară și condițiile de igienă. Au fost identificate produse alimentare fără etichete, fără elemente de identificare și trasabilitate, precum și o bucătărie improvizată în aer liber utilizată pentru prepararea și manipularea alimentelor, fără protecție corespunzătoare împotriva contaminării. De asemenea, s-au constatat deficiențe privind practicile comerciale incorrecte prin respectarea cerințelor de informare și siguranța produselor alimentare, inclusiv prin prepararea și comercializarea de ciorbe și paste fierte în condiții necorespunzătoare de igienă și siguranță alimentară. Pentru deficiențele constatate a fost dispusă măsura de oprire temporară a prestării serviciilor până la remedierea integrală a neconformităților și s-a aplicat o amendă de 10.000 de lei. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost aplicate 150 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 26.000 de lei. Totodată, oamenii legii au desfășurat o acțiune în portul Constanța, având ca scop principal creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost oprite pentru control 53 de autovehicule, iar în urma activităților au fost aplicate 23 de sancțiuni în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei și au fost retrase 11 certificate de înmatriculare.
3: După o evoluție foarte bună în campionatul Ligii a 4-a de fotbal, constructorul Topraisar a reușit să câștige și faza județeană din actuala ediție a Cupei României. În finala întrecerii ce a avut loc pe stadionul central din Techregion, constructorul Topraisar a câștigat finala împotriva celor de la Tricolor Săcele cu scorul de 7-0. În urma acestei victorii, formația constructorul Topraisar a primit la finalul întâlnirii medaliile, dar și trofeul care a fost pus în joc pentru desemnarea câștigătoare fazei județene a Cupei României la fotbal, ediția 2026-2027.
2: Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va avea norări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza și seara. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Rai FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Sky Focus Matinal.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța, a reluat demonstrațiile culturale educative cu delfini, odată cu finalizarea procedurilor necesare desfășurării acestora. Astfel, în acest sezon estival 2026, publicul este invitat să redescopere farmecul delfinariului Constanța, alături de cei 5 delfini care au cucerit inimile vizitatorilor, Nini, delfinul nostru propriu și autohton, cu ghilimele de rigoare, fiindcă a fost și adus din China cu mai mulți ani, dar este în proprietatea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, și cei 4 delfini ucraineni, Veteroc, Marusia, Kiki și Maya. Programul de demonstrațiilor pentru luna iunie are loc zilnic la orele 11 respectiv 15, deci două demonstrații pe zi. Planetariul de asemenea găzduiește demonstrații zilnice la orele 10, 12, 14 și 15, iar microrezervația poate fi vizitată tot așa zilnic, de luni până duminică, între orele 9:30 și 16. Biletele sunt disponibile fie direct la fața locului la casieria instituției pentru ziua în curs, cât și online anticipat pentru întreaga perioadă pe site-ul oficial delfinariu.ro.

0: FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
4: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 12 iunie. În anul 1839, în Statele Unite ale Americii era organizat primul meci de baseball. În 1915 se năștea bancherul american David Rockefeller. 1920

24 venea pe lume George Herbert Walker Bush, al 41-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. 1934, în capitala Marii Britanii, erau inaugurate trecerile de pietoni. 1942, aviația americană bombarda zona petrolieră de pe Valea Prahovei. În anul 1966 se năștea cântărețul Adrian Enache. 1985 venea pe lumea actorul american Dave Franco. În 1993 se constituia Confederația Sindicală Frăția. Un an mai târziu, avionul Boeing 777 efectua zborul inaugural. În 2003, actorul american Gregory Peck, îndrăgit pentru rolurile din To Kill a Mockingbird și MacArthur, era răpus de broncopneumonie. În 2005, pugilistul american Mike Tyson, fost campion mondial la categoria grea, se retrăgea din activitate. În 2008, instanța supremă decidea că prezența icoanelor în școli este legală. 2010, filmul Toy Story 3 în regia lui Lee Unkrich cu Tom Hanks și Tim Allen avea premiera la Festivalul de Film de la Taormina, prima animație cu încasări de peste $1 miliard. În 2012, Organizația Mondială a Sănătății concluziona că emisiile de gaze arse sunt cauzatoare posibile de cancer. 2014 lua startul Cupa Mondială de Fotbal din Brazilia, câștigată de Germania în fața Argentinei. În 2016, Cristiano Ronaldo devenea primul fotbalist ajuns în vârful clasamentului Forbes cu cei mai înstăriți sportivi, averea sa fiind estimată la $88 de milioane. În 2018, președintele american Donald Trump și dictatorul nord-corean Kim Jong-un se întâlneau pentru prima dată față în față la un summit special găzduit de Singapore, iar în 2021, cehoaica Barbara Krejčíková triumfa la Roland Garros.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Nisip, pietre.

Elevii claselor a 8-a încheie astăzi ciclul gimnazial odată cu finalizarea cursurilor pentru anul școlar 2025-2026. Pentru mii de absolvenți constanțeni urmează una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional și anume evaluarea națională, examen care va decide admiterea la liceu. Înscrierea candidaților la examen se realizează automat de către secretariatele unităților de învățământ în perioada 10-12 iunie, fără a fi necesară depunerea unor cereri suplimentare din partea elevilor sau a părinților. De reamintit că anul trecut în județul Constanța, 6.138 de elevi au susținut evaluarea națională, potrivit calendarului aprobat de minister, prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, va avea loc pe 22 iunie. Examenul continuă două zile mai târziu, pe 24, cu proba la matematică, iar pe 26, elevii care aparțin minorităților naționale și care au urmat cursuri în limba maternă vor susține proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar în aceeași zi începe și procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor de către doritori. Acestea vor continua și pe 2, respectiv 3 iulie. Contestațiile sunt soluționate până pe 7, iar rezultatele finale sunt publicate pe 8 iulie. Pentru al doilea an consecutiv, elevii vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă depun contestații. Sincer, mereu mi s-a părut o prostie că nu se putea și nu înțelegeam de ce, adică dacă vede părintele, dacă vede copilul lucrarea înainte de pună contestația și vine cu pixul el și modifică repede acolo în fața profesorului, să zică, uite domnule, eu am scris altfel de fapt, adică cine ce își imagina de exista această restricție. În fine, e bine că au modificat, că mulți copii poate văd, acum aș dau seama, a, da, uite, am greșit acolo și nu mai stau să pierdă timpul să depună contestații, ca oricum să primească aceeași notă sau, în cazuri destul de rare, dar se poate întâmpla chiar să li se scadă nota. Calendarul din acest an aduce și o modificare față de varianta inițială propusă de minister. Atât afișarea rezultatelor inițiale, cât și publicarea celor finale au fost devansate cu o zi, astfel încât procesul de admitere la liceu să se poată desfășura mai repede. Pe

9 iulie va fi publicată ierarhia județeană a absolvenților de clasele a 8-a, realizată în funcție de mediile obținute la evaluare. Ulterior, între 13 și 20 elevii vor completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu în format electronic cu sprijinul diriginților și al părinților sau tutorilor. Prima repartizare computerizată este programată pe 22 iulie, iar dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost admiși se vor depune până pe 28 iulie. Anul trecut, mediile, cele mai mici medii, ultima medie practic cu care s-a putut intra la cele mai bune licee din Constanța, au fost 9,70 la specializarea științele naturii la Mircea cel Bătrân, urmată de 9,67 la matematică informatică. Pe urmă, la liceul Ovidius 9,50 la științele naturii, respectiv 9,30 la științele naturii biling franceză, la liceul Traian și colegiul Mihai Eminescu au avut medii egale de 9,25 la specializările mate info, respectiv științele naturii biling engleză.

0: FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
3: Și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
6: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul Apărării Radu Miruță va cere Ucrainei să detoneze dronele marine scăpate de sub control care intră în spațiul național al României. Solicitarea vine după ce săptămâna trecută o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța, în apropierea unui terminal de petrol și al sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Ministrul a spus că va solicita reprezentanților Ucrainei să garanteze că toate dronele pe care le pun la apă în Marea Neagră sunt programate să se autodetoneze când se apropie de apele teritoriale ale României. Măsura este necesară în contextul în care în sezonul estival litoralul va fi plin de turiști, iar siguranța acestora ar putea fi pusă în pericol de astfel de drone scăpate de sub control. Abandonul marinarilor în porturi străine fără salarii și fără sprijin crește alarmant în ultima perioadă, au declarat reprezentanții Sindicatului Liber al Navigatorilor. Peste 410 astfel de cazuri s-au înregistrat anul trecut, mai mult decât în 2024. În acest context, Universitatea Maritimă Mondială a lansat un proiect internațional de cercetare pentru a analiza de ce mecanismele existente nu reușesc să protejeze eficient navigatorii. Reprezentantul sindicatului care participă la acest proiect a declarat că niciun navigator și nicio familie nu trebuie să treacă prin astfel de situații și că orice inițiativă care contribuie la protejarea drepturilor navigatorilor și la prevenirea unor astfel de abuzuri este susținută de Selene. Au fost reluate demonstrațiile cu delfini la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. În acest sezon estival, demonstrațiile vor fi susținute cu cei 5 delfini, 4 din Ucraina și femela Nini de la Delfinariul din Constanța. În luna iunie vor fi 2 spectacole pe zi, la orele 11 și 15. Biletele sunt disponibile atât la caseria Delfinariului pentru ziua în curs, cât și online pentru întreaga perioadă pe site-ul oficial delfinariu.ro.
3: După meciul de debut în Mexic, Africa de Sud, ediția din acest an a Cupei Mondiale de Fotbal programată se desfășura cu 48 de echipe în 3 țări, Statele Unite, Mexic și Canada, și a făcut debutul odată cu meciul între Mexic și Africa de Sud. Tot în grupa A, Corea de Sud, Cehia, iar în grupa B, de la ora 22, Canada întâlnește Bosnia. Sâmbătă sunt programate alte 2 meciuri în grupa D, Statele Unite, Paraguay, de la ora 4 dimineața, și tot sâmbătă, dar de la ora 22, în grupa B, Qatarul, Elveția.
2: Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va prezenta înnorări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza și seara. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța se alătură și în acest an manifestării internaționale dedicate patrimoniului cultural, organizând timp de 2 zile, astăzi și mâine, o serie de evenimente speciale în cadrul Zilelor Europene ale Arheologiei. Manifestările debutează astăzi între orele 10 și 12 la sediul Minac, unde va avea loc programul Din lumea arheologiei în lumea copiilor. Elevii școlii gimnaziale Viceamiral Ioan Murgescu din Valul lui Traian vor participa la activități creative inspirate de patrimoniul dobrogean, realizând colaje, puzzle-uri și modele din lut și Ipsos. Mâine, între orele 10 și 13, la edificiul roman cu mozaic va avea loc workshop-ul Dialog cu Arheologia, organizat în parteneriat cu Colegiul Național de Arte Regina Maria. Evenimentul va fi completat de vernisajul expoziției Vestigii, care reunește lucrări realizate de elevii secțiilor de volumetrie ale Colegiului Național de Arte, inspirate din patrimoniul arheologic și istoric al Dobrogei. Tot astăzi, de la ora 11, la atelierul Gânditorului, va fi vernițată expoziția fotodocumentară Fragmente din lumea Gânditorului, organizată în parteneriat cu Institutul Arheologie Vasile Pârvan și Primăria Cernavodă. Expoziția reunește fotografii, documente și imagini de arhivă care ilustrează istoria descoperirilor legate de celebra cultură Hamangia și de simbolurile sale cele mai cunoscute, Gânditorul și Femeia Așezând. După vernisaj, vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate ale Centrului Hamangia și Muzeului Axiopolis. Mâine, din nou între orele 9 și 18, atelierul și Centrul Hamangia din Cernavodă vor găzdui o serie de ateliere creative și interactive dedicate copiilor și adolescenților. În aceeași zi, adică tot mâine sâmbătă, între 10 și 12, la cetatea Carsium, publicul este invitat la evenimentul Întâlnire cu Arheologia la Carsium. Cercetătorul Constantin Nicolae va prezenta rezultatele celor mai recente cercetări desfășurate în necropola romană a cetății, oferind detalii despre comunitățile care au locuit în zonă în urmă cu aproape 2 milenii și despre vestigiile descoperite în cadrul săpăturilor arheologice. Participarea la eveniment și vizitarea sitului vor fi gratuite pe parcursul zilei de sâmbătă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Ministrul Apărării Radu Miruță va cere Ucrainei să detoneze dronele marine scăpate de sub control care intră în spațiul național al României. Solicitarea vine după ce săptămâna trecută o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța în apropierea unui terminal de petrol și al sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Abandonul marinarilor în porturi străine, fără salarii și fără sprijin, crește alarmant în ultima perioadă, au declarat reprezentanții Sindicatului Liber al Navigatorilor. Peste 410 astfel de cazuri s-au înregistrat anul trecut, mai mult decât în 2024. Au fost reluate demonstrațiile cu delfin la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. În acest sezon estival, demonstrațiile vor fi susținute cu cei 5 delfini. În luna iunie vor fi 2 spectacole pe zi la orele 11 și 15. Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Maxima termică nu va depăși 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Stargate

0: Relativ. Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
1: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
2: Sky Focus Matinal.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța anunță participarea uneia dintre cele mai valoroase artefacte din colecțiile sale la expoziția Muzeul Muzeelor, găzduită de Muzeul Național de Artă al României din București, datată la sfârșitul secolului al II-lea, începutul secolului al III-lea. Impresionanta statuie din marmur a fost descoperită abia în anii 60 și face parte din suita de piese arheologice cunoscută ulterior sub sintagma Tezaurul de Sculpturi de la Tomis. Este vorba despre celebra statuie a șarpelui Glicon. Statuia constituie un reper al patrimoniului dobrogean, iar valoarea sa este dată atât de unicitatea reprezentării, cât și de starea remarcabilă de conservare și de contribuția sa la înțelegerea fenomenului cultural din spațiul vest-pontic în epoca romană. Proiectul expozițional Muzeul Muzeelor reunește sub cupola Palatului Regal peste 100 de piese excepționale selectate din patrimoniul mai multor muzee din țară și din colecțiile Muzeului Național de Artă al României. Astfel este conturată o harta capodoperelor pe care publicul le poate considera descoperi de-a lungul și de latul României. Expoziția se deschide astăzi și va funcționa până pe 4 octombrie la sediul central al Muzeului Național de Artă al României din București, pe Calea Victoriei numărul 49, sediul fostului Palat Regal în perioada interbelică. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână. Ne reauzim și luni de la ora 7. Să aveți un weekend cât mai plăcut. Rămâneți alături de Sky FM.

Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Elevii de clasa 8 au încheiat astăzi anul școlar. Aceștia au intrat în vacanță mai devreme pentru a se pregăti pentru evaluarea națională. Primele teste vor începe pe 22 iunie cu examenul la limba și literatura română. Pe 24 iunie este programată proba la matematică, iar pe 26 iunie va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În aceea zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben de averse însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică. Atenționarea vizează și județul Constanța și este valabilă până la ora 21. În Muntenia și Dobrogea vor fi averse însemnate cantitativ însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metrul pătrat. Calitatea apei de îmbăiere este bună pe tot litoralul românesc, potrivit ultimelor analize efectuate de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică asupra probelor recoltate din puncte situate între Năvodar și Vama Veche. Îmbăierea este permisă în toate zonele. Monitorizarea calității apei din Marea Neagră se face în mod regulat pe toată perioada sezonului estival.
2: După o evoluție foarte bună în campionatul Ligii a 4-a de fotbal, constructorul Topraisar a reușit să câștige și faza județeană din actuala ediție a Cupei României. În finala întrecerii ce a avut loc pe stadionul central din Techregion, constructorul Topraisar a câștigat finala împotriva celor de la Tricolor Săcele cu scorul de 7-0. În urma acestei victorii, formația constructorul Topraisar a primit la finalul întâlnirii medaliile, dar și trofeul care a fost pus în joc pentru desemnarea câștigătoarei faze județene a Cupei României la fotbal, ediția 2026-2027.
1: Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi averse și descărcări electrice, dar și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza și seara. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. 23 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Noi nu o să simțim aburi, cum spunea ceva mai devreme Peter Gabriel, ci ploaie astăzi, pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică de cod galben, care este valabilă până la ora 21, iar în intervalul menționat vor fi averse însemnate cantitativ însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, astăzi avem cel mult 21-22 de grade, cu cea mai ridicată valoare aici la malul mării, iar minimele nocturne se vor încadra între 13 și 16 grade. Atât, vedeți, nu scăpăm de instabilitatea atmosferică. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Trenurile soarelui intră de astăzi în circulație. CFR Călători anunță legături directe cu litoralul din mai multe zone ale țării cu o frecvență sporită pe durata sezonului de vară până la finalul primei săptămâni din septembrie. Turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare, 14 dus și 14 întors, care vor ajunge inclusiv la Satu Mare, Oradea, Arad sau Timișoara. Sunt disponibile și numeroase conexiuni din capitală, întrucât Bucureștiul și Constanța, între de fapt București și Constanța, sunt trenuri cu frecvență ridicată, mai precizează CFR. Așadar, turiștii n-au nicio scuză să ajungă la mare dacă vor asta. Iar nava școală Mircea a acostat pe continentul nord-american. Iată, după 17 ani de la ultima traversare a Atlanticului, intrarea în portul american, aflat la doar 25 de mile de Miami, a fost marcată de unul dintre momentele tradiționale marinărești. Studenții Academiei Navale au urcat la front pe vergi, salutând astfel sosirea velierului pe țărmul Statelor Unite. Manevra de acostare consfințește revenirea navei școală pe continentul nord-american, așa cum spuneam, după aproape 17 ani de la ultima traversare, adăugând un nou capitol în istoria velierului forțelor navale române. În următoarele zile, echipajul va continua activitățile specifice scalei, iar nava va fi deschisă publicului pentru vizitare. Și toți cei care doresc să descopere tradițiile marinărești, viața la bordul velierului școală și spiritul care animă de aproape 9 decenii bricul Mircea, așa cum este el cunoscut, sunt așteptați la bord. Mergem mai departe. Presa locală scrie astăzi despre cazul, din nou despre cazul tirului scăpat de sub control, care readuce în discuție investigațiile medicale suplimentare pentru șoferii care suferă de anumite afecțiuni. Un șofer care își pierde cunoștința la volan chiar și pentru câteva secunde poate provoca o tragedie. O clipă, probabil că a lipsit să nu se întâmple asta, dar au fost avariate foarte multe mașini, 12 parcă. Incidentul de la Constanța, în care conducătorul unui tir a făcut prăpăt pe mai multe străzi după ce a suferit o comă hipoglicemică, readuce așadar în atenție un subiect pentru siguranța rutieră, starea de sănătate a șoferilor, iar specialiștii atrag atenția că evaluările medicale periodice nu trebuie tratate ca simple formalități, ci ca măsuri de prevenție care pot salva vieți. Și chiar nu este o exagerare. Detalii citești în Cuget Liber despre acest subiect. Posibile perturbări în transportul public local astăzi, pentru că sute de șoferi de la City Bus, nu vor fi chiar sute la instanță, dar câteva zeci vor fi prezenți, sunt deja de fapt la instanță de aproape 15 minute, citați în procesul care are ca obiect acțiunea de suspendare a grevei. Vă aduceți aminte că au făcut o grevă, iar conducerea companiei a considerat-o ilegală, motiv pentru care au deschis dosar tuturor șoferilor protestatari. Termenul are loc astăzi la Tribunalul Constanța. Potrivit reprezentanților societății City Bus, conducătorii auto au notificat încă de ieri intenția de a absenta de la program pentru a participa în calitate de părâți la termenul de judecată de astăzi. Însă, tot conducerea Citybus spune că au fost luate toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului de transport public prin stabilirea și organizarea corespunzătoare a programului conducătorilor auto și circulației autobuzelor. Până la această oră nu au fost probleme, însă Fănel Popa, directorul Citybus, a declarat că orice eventuale perturbări ale programului sunt independente de activitatea și măsurile întreprinse de conducerea executivă a societății, care vrea să și face tot posibilul să asigure continuitatea serviciului de transport public. Cred că este o situație, să spunem, destul de hilară, ca aproape, nu aproape, dar 70% dintre șoferii unei societăți de transport să fie citați într-un proces. Cred că sunt chiar 80%. Ministrul Economiei s-a întâlnit din nou cu sindicaliștii de la Mangalia și au discutat despre viitorul șantierului naval, în condițiile în care știm că acesta este în procedură de faliment. Conform legii, deciziile privind lichidarea activelor sau concedierile aparțin exclusiv lichidatorului. Statul nu poate interveni, iar viitoarele soluții investiționale nu pot implica societatea aflată deja în faliment. Însă, ministrul Economiei a anunțat că va continua consultările cu toate părțile implicate pentru identificarea unei soluții privind viitorul activității navale de la Mangalia. Discuțiile au avut loc în contextul semnării recente acordurilor din programul SAFE și au avut impact asupra... Au vizat impactul asupra activității șantierului, unde Rheinmetall urmează să construiască sau măcar să asambleze nave militare. Oficialii Ministerului Economiei au menționat că discuțiile cu sindicatul liber navalistul vor continua pentru că se caută soluții pentru includerea șantierului în politica de localizare a producției, astfel încât acesta să devină beneficiar al noilor proiecte industriale. Iar Sindicatul Liber al Navigatorilor atrage atenția asupra creșterii îngrijorătoare a cazurilor de abandon al navigatorilor la nivel global, un fenomen care afectează mii de oameni rămași fără sprijin, salarii și departe de familie. Datele recente indică, iată, o agravare semnificativă a acestei situații. Dacă în 2024, susține SLN, au fost raportate 312 cazuri de abandon cu peste 3.000 de navigatori afectați, în 2025 au fost înregistrate peste 400 de cazuri, afectând mai mult de 6.000 de navigatori. Abandonul navigatorilor este o problemă sistemică, iar rezolvarea acestea necesită o acțiune coordonată, transmite conducerea Sindicatului Liber al Navigatorilor, care susține orice inițiativă care contribuie la protejarea și drepturile navigatorilor și la prevenirea acestor abuzuri. De asemenea, reprezentanții SLN și inspector ITF Adrian Mihălcioiu participă în cadrul proiectului, contribuind cu expertiză privind implicarea inspectorilor ITF în gestionarea cazurilor de abandon, provocările din teren și impactul asupra navigatorilor. Însă, din păcate, sunt probleme și cu războaiele, sunt probleme și cu controlele care se fac aleatoriu pe aeroporturi. Am văzut zilele trecute la fel un semnal de alarmă, o avertizare venită din partea SLN cu privire la ce există stocat în telefoanele navigatorilor, pentru că pot fi controlați și pot avea probleme. Liberalii au decis ieri să spună nu în soluției fragile numite guvern tehnocrat. Sigur că acest lucru poate însemna, dacă vreți, și o repoziționare a liberalilor pentru 2028, dincolo de, mă rog, argumentele oficiale, lipsa unei majorități, percepția de dependență față de PSD sau fragilitatea construcției viitorului cabinet. Unii spun că va trece, alții spun că nu va trece. Liberalii au transmis după o ședință a Biroului Permanent Național un mesaj mai amplu, dacă veți, cu mai multe înțelesuri. În primul rând că nu sunt dispus să legitimeze o soluție pe care o consideră temporară și artificială. Toată lumea știe că acest guvern Tomac, dacă el va fi votat într-un final de parlament, este doar o soluție temporară până la toamnă sau până la sfârșitul anului. Problema reală nu este dacă doar un guvern, cum este acela lui Tomac, ar putea funcționa, ci cât ar putea rezista în actualul context parlamentar. orice guvern, orice executiv fără o majoritate clară devine inevitabil captiv, dacă vreți, în timp negocierilor și compromisurilor. Iar România, știm că a mai experimentat astfel de formule și rezultatul a fost aproape invariabil același: instabilitate, lipsă de direcție și o revenire rapidă la o criză politică. Adică acum nu facem decât să stingem un incendiu. Refuzul liberalilor, sigur că poate fi interpretat și ca o asumare a opoziției, adică o trecere în opoziție, într-un moment în care tentația de a intra la guvernare, chiar și în condițiile astea improprii, ar fi fost mare, probabil, din partea multora, pentru că au și ei mulți aleși locale, au primare, au președinți de consilii județene, au nevoie de bani, au nevoie de uși deschise și așa mai departe. În loc să participe însă la această formulă de compromis, PNL dă un semnal că vrea să mizeze pe reconstrucție și pe un capital politic pe termen mediu. Sigur, ei se uită deja către 2028, care nu e foarte departe. Vedem dacă vor rămâne pe aceeași traiectorie, pentru că se va juca probabil în următoarele luni, probabil după vacanța parlamentară, și soarta lui Bolojan la conducerea PNL. Multe lucruri se pot schimba, de la toamnă s-ar putea să avem un guvern politic din nou, o refacere a coaliției și așa mai departe. Însă mai e timp până acolo, iar noul stadion din Constanța are un nou termen avansat de CNI pentru începerea lucrărilor, iulie 2026, deși ar fi trebuit să înceapă în iunie 2026. Valoarea proiectului oricum va fi mult mai mare, la fel și durata lucrărilor ca urmare a unor modificări apărute la proiectarea structurii. Compania Națională de Investiții, aflată în subordinea guvernului, spune că au apărut modificări în cadrul proiectului care presupun lucrări suplimentare. În prezent este analizată modificarea soluției de fundare ca urmare a condițiilor geotehnice reale evidențiate prin studiul geotehnic de detaliu, diferite de cele avute în vedere la elaborarea documentației inițiale. Astfel, soluția de fundare directă prevăzută în studiul de fezabilitate s-a dovedit nefezabilă, fiind necesară reproiectarea structurii și adoptarea unei soluții de fundare în adâncime pe piloni forați. Această modificare presupune lucrări suplimentare de execuție cu impact asupra duratei și costurilor proiectului, transmite Compania Națională de Investiții. Valoarea de proiectare și execuție este deja de 490 de milioane, peste de fapt aproape 491 de milioane inclusiv TVA. Asta înseamnă că se vor adăuga alți bani peste această sumă. Iar, așa cum spuneam, lucrările nu vor începe luna aceasta, așa cum afirma primarul Virgil Chițac, ci în iulie, dacă se termină povestea asta legată de schimbarea proiectului pentru fundație. Dacă nu, probabil că se va, nu știu, devansa din nou termenul, fiindcă n-ar fi prima oară când se întâmplă acest lucru. Și s-au jucat deja primele două meciuri la Cupa Mondială de Fotbal. Ieri a început campionatul mondial, care se desfășoară pe trei țări, în Mexic, în Statele Unite și în Canada. Selecționata de fotbal a Mexicului, țară gazdă în acest caz, a învins echipa Africii de Sud în partida inaugurală a Cupei Mondiale pe Mexico City, iar cel de-al doilea meci a fost disputat între selecționata Coreei de Sud, care a învins echipa Cehiei cu 2-1. Ia uzi, pe Guadalajara. Wow, de fapt trebuie să existe, da. Românii făceau cândva istorie pe Guadalajara, da. Mă rog, asta s-a întâmplat cândva de mult. Acum românii privesc campionatul mondial de la televizor. Bun, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, ca să nu ne mai întristăm. Vine și weekendul peste noi. După știri vă aștept, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Rai FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie. Sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei. Bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile de castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Radio Sky știri.
1: Elevii de clasa 8 au încheiat astăzi anul școlar, aceștia au intrat în vacanță mai devreme pentru a se pregăti pentru evaluarea națională. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben de averse însemnate cantitativ și instabilitatea atmosferică. Atenționarea vizează și județul Constanța și este valabilă până la ora 21. Calitatea apei de îmbăiere este bună pe tot litoralul românesc, potrivit ultimelor analize efectuate de către reprezentanții DSP asupra probelor recoltate. Din stațiunile Năvodari și Vama Veche, îmbăierea este permisă în toate zonele. Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Inspectorii ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici verificați în cadrul unui proiect derulat la nivel național în domeniul schimbului valutar. Controlele au vizat 33 de operatori economici cu activitate desfășurată în 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc ale instituției. Sancțiunile aplicate până în prezent se ridică la 3,454 de milioane de lei, din care amenzi contravenționale de peste 1,1 milioane și confiscări de 2,3 milioane. Verificările au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluși în proiect, în timp ce în cazul a 10 dintre ei controlele sunt în desfășurare. Principalele abateri constatate de inspectorii de la antifraudă au fost nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bunurilor fiscale, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții de vânzare-cumpărare de valută pentru persoane fizice, fără ca acestea să fie realizate exclusiv pe baza actului de identitate sau a unui document echivalent, se arată în comunicarea venită de la ANAF. De asemenea, agregate pentru construcții sunt disponibile la vânzare în carierele de la drumuri județene. Se oferă reduceri substanțiale în funcție de cantitatea comandată. Aflați mai multe dacă sunteți interesat de pe site-ul instituției. Trebuie să adăugăm și faptul că transportul poate fi asigurat la cerere contra cost, iar prețurile, sigur că, la fel ca în cazul oricărui comerciant, pot suferi modificări în funcție de cantitățile solicitate, condițiile de livrare și specificul comenzii. Și tot presa de astăzi, presa locală, scrie despre șeful din ANPC care ar fi luat anul trecut 15.000 de lei de la un club din stațiunea Mamaia pentru un control mai blând. DNA a pus ieri în mișcare acțiunea penală și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de Bogdan Eduard Dragomirescu, la data faptei șef al corpului de control din cadrul ANPC. Acesta este acuzat de instigare la abuz în serviciu și trafic de influență. Potrivit DNA, anul trecut, în

una apropiată a lui Popescu Piedone la data respectivă președinte a NPC. DNA precizează că în cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane, iar punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului. Sigur, nu înlătură prezumția de nevinovăție, cât îmi place expresia asta, da, e din legislație, trebuie să o respectăm, însă atunci când ești prins că ei sau dai mită, ei nu se mai pune, nu se mai face sau nu se mai poate pretinde că ai fi nevinovat. După 27 de ani de prelungiri repetate, Constanța rămâne la finalul acestui an fără Pug, care expiră pe 31 decembrie, dată după care reglementările urbanistice generale, care sunt vechi, așa cum spuneam, de 27 de ani, nu mai pot fi prelungite sau își încetează valabilitatea. Șeful arhitecților din Dobrogea avertizează asupra pericolului guvernării urbanistice prin intermediul puzurilor și pudurilor. Păi, cam asta se și întâmplă. Sunt foarte multe, 30 și ceva în lucru în acest moment, orașul împărțit pe bucățele și făcut cât un puz sau cât un puz pentru fiecare zonă și acolo unde este cazul și puduri. Ordonanța de guvern a stabilit data de 31 decembrie 2026 ca termen limită pentru primării să-și actualizeze pugurile, dată după care acest document nu mai poate fi prelungit și își încetează valabilitatea. Pugul Constanței datează din 1999, de pe vremea primarului Mihăieș, Dumnezeu să-l odihnească că a decedat între timp. Iar orașul a funcționat în baza unui plan urbanistic depășit prin prelungirea acestui pug de 5 ori. Bun, întrebat despre situația pugului în mai multe rânduri, primarul în funcție, Virgil Chițac, a evitat un răspuns clar, dar a spus că intenționează să actualizeze urbanismul prin intermediul unor puzuri, exact ce vă spuneam, care ar acoperi 80% din municipiu. Acest lucru este considerat drept o abordare nocivă pentru structura urbanistică, care a generat și generează în continuare probleme de mobilitate iremediabile de către reprezentanții arhitecților, mai exact de către președintele Ordinului Arhitecților, care spune că, citez, puzurile nu reprezintă o modalitate bună de a ajuta dezvoltarea orașului pentru că acesta cheltuie banul public și nu reprezintă un instrument de planificare urbană. Primarul a declarat că urbanismul va fi reglat prin puzuri, dar normalitatea nu prevede să te bazezi pe planuri urbanistice zonale pentru că asta nu înseamnă predictibilitate. Numai un pug poate să genereze predictibilitate. Cu alte cuvinte, pugul este obligatoriu de făcut. De asemenea, șeful Ordinului Arhitecților din România, filiala Constanța, Marius Șocarici, a adăugat că organizația pe care o reprezintă dorește să sprijine municipalitatea cu expertiză în elaborarea unui nou pug, însă a lăsat să se înțeleagă că administrația nu este deschisă la colaborare. Da, nici nu mă miră acest lucru. Și presa economică scrie azi despre noi modificări de preț în benzinării, multe ieftiniri și o scumpire. Hai să vedem cât costă benzina și motorina azi și cine are cele mai mici prețuri. Benzina coboară și mai mult sub pragul de 9 lei pe litru, dar motorina nu se mai găsește nicăieri sub 9 lei pe litru, așa cum se întâmpla ieri. Rompetrolul, compania care în ultimele zile ieftinise cel mai mult carburant, a dat și astăzi tonul în piață. A ieftinit din nou benzina cu 10 bani, ceea ce face ca ei să se găsească în continuare cea mai ieftină benzină standard. Pe de altă parte, a scumpit cu 5 bani pe litru motorina, după ce o ieftinise considerabil în ultimele zile, dar este tot sub nivelul concurenților, deci cumva cea mai ieftină motorină standard o găsiți tot aici. Concurenții au modificat și ei prețurile. OMV Petrom, liderul pieței de distribuție, a ieftinit ieri după amiază și benzina și motorina. Prețul a fost redus cu 20 de bani pe litru la benzină, iar la motorină cu 10 bani pe litru. Ieftiniri s-au înregistrat și la stațiile MOL, Lukoil, ultimii care rămăseseră cu prețuri foarte sus. Cel puțin acum niciunul dintre marile lanțuri nu mai vinde benzină mai scump de 9 lei pe litru, cu excepția Socar, dar la fel niciunul nu mai vinde nici motorină cu mai puțin de 9 lei
pe litru. La Petrom 8

0: 92 benzina, la OMV 8,98, la Rompetrol 8,78, la MOL 8,98, la Lukoil 8,98 și Socarul 9,14, iar la Motorină Petromul 9,08, OMV 9,14, Rompetrol 9,04, MOL 9,14, la fel și Lukoil, iar Socarul 9,24. Da, trebuie să amintim că piața carburanților funcționează acum în baza unei reglementări de criză impusă de guvern care se încheie la finalul lunii iunie. Vom vedea dacă va fi prelungită, prin care adausurile comerciale sunt limitate la cele de anul trecut, iar prețurile pot crește doar o dată pe zi. Dacă nu e respectată, amenzile sunt extrem de dure, calculate ca procent din cifra de afaceri. Asta este situația, din păcate. Într-o zi scad, într-o zi cresc. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu salariile românilor. Datele de la INS pentru salariile reale, nete și brute, la nivelul lunii aprilie 2026, ca lună de referință. Câștigul salarial mediu brut a fost în aprilie de 9.740 de lei, cu 162 de lei mai mic decât cel înregistrat în martie 2026, iar câștigul salarial mediu net a fost de 5.843 de lei, în scădere cu 95 de lei față de luna precedentă, conform datelor publicate astăzi de INS. Comparativ cu aprilie anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%. Indicele câștigului salarial real a fost de 93,5% în aprilie anul acesta față de aprilie 2025 și de 97,6% față de martie 2026. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului și a gazelor naturale și în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației, iar cele mai mici în pescuit și avacultură, în asistență socială și în turism. În aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, nivelul câștigului salarial mediu net din activitățile sectorului economic a fost influențat în aproape egală măsură, atât în creșteri cât și în scăderi. Astfel, câștigul salarial mediu net nu a fost determinat de acordarea de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat, așa cum spuneam, în domeniul extracției petrolului și a gazelor naturale. Și tot presa economică scrie despre atacurile cibernetice care țin ocupată compania de telefonie mobilă Orange. Peste 7.000 de incidente investigate în 6 luni de la lansarea Scut. Este vorba despre un proiect, un program prin care sunt monitorizate permanent activele IT din infrastructurile Orange România. Datele publicate de companie arată că ritmul de creștere rămâne susținut, securitatea cibernetică unificată în telecomunicații, câștigând între 10 și 15 noi clienți lunar. Activitatea este susținută de servicii de monitorizare, spuneam, iar potrivit datelor comunicate, cele peste 7.000 de incidente investigate în primele 6 luni din 2026 au inclus amenințări detectate, analizate și gestionate de specialiști în cadrul serviciilor furnizate. Cert este că cei de la Orange spun că datele abonaților sunt în regulă, adică nu s-au scurs informații din astea, din categoria GDPR. Bun, vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem și vă aștept în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au făcut cercetări la Golful Pescarilor în urma unei reclamații privind o suspiciune de toxinfecție alimentară. S-au constatat deficiențe grave privind siguranța alimentară și condițiile de igienă. Au fost identificate produse alimentare fără etichete, fără elemente de identificare și trasabilitate, precum și o bucătărie improvizată în aer liber, utilizată pentru prepararea și manipularea alimentelor fără protecție corespunzătoare împotriva contaminării. De asemenea, s-au constatat deficiențe privind practicile comerciale incorecte prin respectarea cerințelor de informare și siguranță a produselor alimentare, inclusiv prin prepararea și comercializarea de ciorbe și paste fierte în condiții necorespunzătoare de igienă și siguranță alimentară. Pentru deficiențele depistate a fost dispusă măsura de oprire temporară a prestării serviciilor până la remedierea integrală a neconformităților și s-a aplicat o amendă de 10.000 de lei. Pregătirea echipajului noii corvete românești preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în plină desfășurare. Marinarii militari provin cei mai mulți din divizionul 50 corvete. Corveta va avea un echipaj de aproximativ 100 de marinari militari și o viteză maximă de 24 de noduri, cu o rază de acțiune de aproximativ 4.500 de mile marine. Aceasta poate ambarca la bord un elicopter sau sisteme de zbor fără pilot și va putea executa misiuni de protecție elementelor de infrastructură critică, politică maritimă, patrulare și misiuni de luptă. În vederea executării unor lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale de alimentare cu apă și la căminele tehnice situate la intersecțiile străzilor Izvor, Răzoare, Baba Novac, Merișor, Poporului, Rândunelelor, Baba Novac, Andrei Mureșan, Baba Novac, Frunzelor, Baba Novac, Crinului din municipiul Constanța, Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri în intervalul orar 8-16. Pe timpul desfășurării lucrărilor vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona cartierului Coiciu. Perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezdrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor, Poporului Ion Roată, cu străzile adiacente și punctele termice aferente. Utilizatorii afectați de aceste lucrări trebuie să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea. Reprezentanții Raja atrag atenția că din cauza manevrelor de golire și umplerea sistemului de alimentare cu apă pot surveni modificări temporare de aspect și se recomandă evitarea consumului de apă pentru băut și utilizarea acesteia doar în scopuri casnice și menajere până la limpezire.
3: Deci a obținut medaliile de bronz la ultimul turneu final al Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa CSM București a cerut un loc adițional și asta pentru că campioana Gloia Bistrița s-a înscris deja în Liga Campionilor. Federația Europeană de Handbal a anunțat de altfel cele 10 echipe care au un loc garantat în sezonul viitor al Ligii Campionilor, printre care se numără și campioana Gloia Bistrița. Alte 7 cluburi s-au înscris pentru unul dintre cele 6 locuri adiționale disponibile. Pentru numele vehiculate se numără și cea al vicecampioanei CSM București.
2: Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Mai ales după amiaza și seara, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. 23 de grade sunt acum la Constanța.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors, se schimbă schimbarea. Rovinietele își vor înceta valabilitatea din toamnă. Trecem la un nou sistem de taxare rutieră adaptat normelor europene, mai exact de la 1 octombrie, ca urmare a tranziției României la un nou sistem de taxare rutieră. Vechiul cadru legal, inclusiv baza de date și tipul actual de rovinietă, este înlocuit cu un sistem modernizat, iar legea specifică clar momentul în care vechile roviniete ies din vigoare din punct de vedere juridic. Există însă și o excepție importantă pentru mașinile mici, sub 3,5 tone, ale căror roviniete rămân valabile până la expirarea lor. Oricum, vom mai discuta despre asta până în toamnă. Există un ordin pentru aprobarea categoriilor de vehicule și a nivelului rovinietei în 2026 pentru posesorii de autoturisme care își vor renoi rovinieta după 1 iulie 2026 și care vor trebui să plătească pentru o zi 22 de lei dacă dețin un vehicul electric sau un Euro 6, 26 de lei dacă mașina este Euro 4 sau Euro 5 sau 29 de lei dacă mașina are norma de poluare egală sau sub Euro 3. Pentru o lună, rovinieta va costa 48 de lei pentru deținătorii de vehicule electrice și Euro 4, 55 de lei pentru cei cu Euro 4 și Euro 5 și 62 de lei pentru Euro 3 sau mai jos de atât. Și haide să ne relaxăm, că începe weekendul, spuneam, și a ieșit soarele peste Constanța. Poate totuși scăpăm de ploaie până către seară și să vorbim puțin despre destinații de weekend în România pe care le puteți bifa în această vară. Sunt și destinații de un weekend, dacă vreți. Indiferent dacă preferați aerul tare de munte, plimbările, nu știu, pe străduțele orașelor medievale, energia litoralului, de ce nu, sau liniștea unei plaje sălbatice, există o diversitate uriașă de opțiuni pentru o mini-vacanță reușită. Delta este fără îndoială o destinație dacă vrei să te deconectezi complet de la stresul cotidian, iar Sfântul Gheorghe este un adevărat paradis unde fluviul se întâlnește cu marea. Aici nu există mașini, ci doar ulițe de nisip, bărci, pescărești și o plajă sălbatică imensă. Este locul ideal pentru o plimbare, dis de dimineață cu barca pe canale, unde poți admira coloniile de pelicani și nufări înfloriți, urmată de un prânz cu tradiționalul borș de pește preparat de localnici. O noapte de cazare pentru doi adulți începe de la 90 de lei la camping și ajunge până la 2300 de lei dacă vreți să închiriați, de pildă, o vilă. Sibiul rămâne o alegere clasică, dar mereu surprinzătoare pentru un city break de weekend. Străduțele din centrul vechi, Piața Mare și Piața Mică invită la plimbări și seri relaxante. Dacă vrei liniște, la doar câțiva kilometri distanță se află și mărginimea Sibiului. Aici sunt sate care oferă aer curat, peisaje cumva așa pastorale și o gastronomie locală, în special brânzeturi recunoscute la nivel european. O noapte de cazare pentru doi adulți începe de la 115 lei pentru o cameră dublă la o pensiune și ajunge până la 5700 pentru o vilă întreagă cu mai multe dormitoare. Transfăgărășanul și lacul Bâlea sunt și ele destinații supreme de vară. Drumul printre nori practic oferă o priveliște care taie respirația. Iar la Bâlea Lac, undeva la cota 2042, vei găsi răcoarea mult dorită în zilele toride de vară. Aici temperaturile rare ori depășesc 15 grade. Pentru a evita aglomerația de pe serpentine, este recomandat însă să începi urcarea la primele ore ale dimineții și de preferință vinerea, da? Litoralul nu poate lipsi de pe lista escapadelor. Și chiar dacă locuiești, de pildă, în Constanța, nu știu, poți să mergi în sudul litoralului într-un weekend să te distrezi sau în nordul litoralului, de ce nu, ca să nu facem ură de rasă. Iar dacă rămâi în Constanța, ai Faleza, care, mă rog, are recent și un bistro la Casino, Portul Tomis, Piața Ovidiu sau chiar stațiunea Mamaia. Brașovul și satele Săsești din împrejurimi sunt și ele o recomandare pentru un weekend de relaxare, iar dacă simți nevoia de deconectare absolută, poți să mergi la Măgura, Peștera sau în Viscri, acolo unde vei vedea o priveliște spectaculoasă către Piatra Craiului sau către Bucegi, vei avea parte de aer ozonat și de o întoarcere la un ritm de viață simplu, departe de stresul orașului. O noapte de cazare în zonă pentru doi adulți începe de la 160 de lei, iar pentru un apartament poți să scoți mult din buzunar, 5.000, 6.000, depinde cât stai. Cazanele Dunării sau zona Defileului este una dintre cele mai spectaculoase din sud-vestul țării. Închirierea unei bărci cu motor din Orșova sau Eșelnița te va aduce la faimosul chip sculptat în stânca lui Decebal, la peștera Ponicova sau la Grota Veterani. Pentru cei care preferă drumețiile scurte, urcarea pe platoul Ciucarul Mare durează aproximativ o oră și jumătate, hai maxim două, depinde cât de repede urci, și oferă o frumoasă vedere panoramică asupra Dunării. Și avem aici pe listă și City Break în inima Transilvaniei, care vine mereu cu o energie unică. La doar 30 de minute distanță de Cluj se află Salina Turda. Odată ce cobori în subteran, intri într-o lume complet diferită, unde te poți plimba cu barca pe un lac sărat aflat la peste 100 de metri sub pământ. E și o experiență răcoroasă pentru o zi toridă de vară. O noapte de cazare aici începe de la 162 de lei pentru o cameră dublă și ajunge până la 500 de lei. Oradea și băile Felix sunt și ele prezente în recomandări. Marea Mureșul și în special satul Breb, care este o atracție de top pentru turiștii care caută autenticitatea. Noaptea de cazare începe de la 150 de lei și ajunge până la 650 de lei. De asemenea, Harghita este recunoscută la capolul răcoros, dacă vrei, al României. Lacul Sfânta Ana, singurul lac de origine vulcanică din Europa de Sud-Est, este o rezervație naturală cu o frumusețe aparte. Nu este permisă notul, atenție, însă plimbările pe malul apei sau cu barca printre brazii înalți sunt extrem de relaxante. În apropiere sunt și stațiuni, prin cea mai cunoscută sunt băile Tujnad. O noapte de cazare aici începe de la 105 lei pentru un loc în camping și ajunge până la 800-850 de lei pentru un apartament. Două persoane, dacă vreți, nu știu, să vă cazați la apartament. Și atenție, fumatul este interzis pe unele dintre cele mai populare plaje din Antalya. Interdicția este valabilă și pentru spațiile publice închise și pentru cele deschise, locuri de muncă sau transport public, iar cei care fumează sau aruncă chiștoace în zone interzise pot primi o amendă de 33 de euro. Astfel, pe plajele din Belek, Lara sau Beach Park a fost interzis fumatul și aruncarea chiștoacelor de țigări pe nisip, interdicția fiind partea unui program național al Turciei numit Inițiativa Mediterana Albastră cu scopul de conservare marină. Restricțiile au intrat deja în vigoare pe 5 iunie și se aplică cam pe toate plajele frecventate de turiști în sezonul estival. În fiecare an, Antalya găzduiește undeva la 17-18 milioane de turiști. Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania are loc, evident, la Cluj-Napoca în aceste zile, a început și durează până pe 21 iunie, apropo de un weekend prelungit sau cine știe la Cluj. Festivalul propune o selecție amplă de filme, invitați internaționali și o serie de evenimente speciale care celebrează cinematografia. Nadia Comăneci, una dintre cele mai importante sportive ale secolului 20 și o legendă a gimnasticii artistice, deschide festivalul în contextul sărbătoririi a 50 de ani de la prima notă de 10 a gimnasticii obținute de zeița de la Montreal, nu? Așa îi se spune, în 1976. De asemenea, în onoarea acestei aniversări, TIFF-ul va proiecta în premieră și un fragment din documentarul Nadia, care se află încă în lucru. Festivalul va avea și invitați internaționali de prestigiu. Actrița italiană Ornella Muti este invitată specială și primește premiul pentru întreaga activitate. De asemenea, actorul Sam Raimi este prezent la Cluj-Napoca pentru a participa la proiecția thrillerului SF Bulk. Avem mult mai mulți actori prezenți, printre care și unul din cunoscut din serialele Game of Thrones sau Peaky Blinders, Aidan Gillian. de a face parte din juriul competiției oficiale. Ediția aniversar include și momente dedicate cinematografiei românești. Anda Onesa primește premiul de excelență pentru gala de la gala de închidere. Publicul o poate întâlni și la proiecția specială a filmului Septembrie, în care a jucat la doar 17 ani. Nu lipsesc secțiuni tradiționale precum Zilele Filmului Românesc, Supernova sau Full Moon. Programul oficial cuprinde de altfel 172 de lungmetraje și 32 de scurtmetraje, iar ediția din acest an oferă publicului și o serie de cineconcerte și 3 universuri cinematografice. Intrarea va fi liberă la unele dintre evenimente. Veți putea vedea și expoziții dacă tot ajungeți acolo sub, să spunem, ghidajul festivalului. De altfel, TIFF-ul include o rețea extinsă de cinematografe, dar și spații în aer liber și centre culturale atât din Cluj cât și din împrejurimi. Dacă ajungeți să vă distrați, este într-adevăr un festival important pentru România, da? Și Taylor Swift este cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, scrie revista Forbes, care estimează că vedeta pop americană are o avere de 2 miliarde de dolari, cu o creștere de 100% față de 2024. În vârstă de 36 de ani, Taylor a devenit miliardară în 2024, iar în 2020 a marcat industria muzicală după ce și-a înregistrat aproape toată discografia, iar ca urmare toate drepturile de autor i-au revenit în mod direct. Forbes afirmă de asemenea că turneul artistei Eras Tour a devenit turneul cu cele mai mari încasări din istoria muzicii, încasări care s-au ridicat la 2,2 miliarde de dolari. Cu banii din turneu, artista a cumpărat înregistrările master originale ale pieselor ei, mai scrie Forbes. Da, e bine, ce să zici, e bine. Iar elevii de clasa a 8-a termină școala astăzi pentru a avea timp să se pregătească pentru evaluarea națională. Deși structura anului școlar este organizată în continuare pe module de învățare și perioade de pauză repartizate pe parcursul anului, vacanța de vară rămâne cea mai așteptată de elevi, că au că n-au examene, pentru că este timpul lor de refacere completă după un an. Așadar, următorii care vor termina cursurile sunt de fapt toți ceilalți, că cursurile se termină pe 19 iunie. Da, doar cei care au examene termină mai repede. Vacanța de vară începe oficial din 20 iunie și va dura până duminică 6 septembrie. Perioada de pauză se întinde pe aproape 2 luni și jumătate, adică 11 săptămâni, timp în care elevii, dacă doresc, pot participa și la activități recreative, chiar și în cadrul școlii, la tabere. Unii vor merge în vacanță, alții se vor pregăti pentru noul an școlar. Absolvenții claselor a 12 de la învățământul de zi și cei ai clasei a 13 au terminat deja școala pe 4 iunie, având în vedere că 5 iunie a fost ultima zi liberă din sistemul de învățământ. Ei au intrat în vacanță din 6 iulie pentru că deja se află în perioada de bacalaureat, da? Au susținut probele de competențe. Iar cei care intră astăzi în vacanță, cei de clasa 8-a, ce să le spunem, mult succes la examene. Nu o să fie atât de greu, o să fie stresant, dar până la urmă se va termina cu bine, iar pe 7 iunie vor reveni în bănci la liceele, să sperăm noi, pe care și le doresc. Vă las cu această informație, cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM și vă doresc un weekend excelent. Cele bune! Stil de viață.

0: atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur!
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au făcut cercetări la Golful Pescarilor în urma unei reclamații privind o suspiciune de toxi-infecție alimentară. Pentru deficiențele depistate a fost dispusă măsura de oprire temporară a prestării serviciilor până la remedierea integrală a neconformităților și s-a aplicat o amendă de 10.000 de lei. Pregătirea echipajului noii corvete românești, preluate de forțele navale române de la partenerii turci, este în plină desfășurare. Marinarii militari provin cei mai mulți din divizionul 50 corvete. În vederea executării unor lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale de alimentare cu apă și la căminele tehnice situate la intersecțiile străzilor Izvor Răzoare, Baba Novac Merișor, Poporului Rândunelelor, Baba Novac Andrei Mureșan, Baba Novac Frunzelor, Baba Novac Crinului din municipiul Constanța, Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 17 iunie în intervalul 8-16. Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Temperatura maximă nu depășește 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul apărării Radu Miruță va cere Ucrainei să detoneze dronele marine scăpate de sub control care intră în spațiul național al României. Solicitarea vine după ce săptămâna trecută o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța, în apropierea unui terminal de petrol și al sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Ministrul a spus că va solicita reprezentanților Ucrainei să garanteze că toate dronele pe care le pun la apă în Marea Neagră sunt programate să se autodetoneze când se apropie de apele teritoriale ale României. Măsura este necesară în contextul în care, în sezonul estival, litoralul va fi plin de turiști, iar siguranța acestora ar putea fi pusă în pericol de astfel de drone scăpate de sub control. Astăzi, fregata Regina Maria va intra în portul Augusta din Italia pentru refacerea capacității de luptă, precum și pentru completarea resurselor logistice. Prin participarea fregatei la operația Irini, forțele navale române contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Uniunii Europene și la consolidarea securității în Marea Mediterană. Nava are la bord un echipaj format din 240 de marinari. Aceasta este cea de-a doua participare a fregatei la operația Irini și cea de-a cincea contribuție a României la această operație a Uniunii Europene. Elevii de clasa 8 au încheiat astăzi anul școlar, aceștia au intrat în vacanță mai devreme pentru a se pregăti pentru evaluarea națională. Primele teste vor începe pe 22 iunie cu examenul la limba și literatura română. Pe 24 iunie este programată proba la matematică, iar pe 26 iunie va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În aceea zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza și seara. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. 23 de grade sunt la această oră.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Trebuie în cadrul același proiect de reabilitare a bulevardului să prevezi și construcția unei parcări adiacente zonale. Mi-am petrecut câteva zile în ultimele săptămâni pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu și 1 decembrie până pe 1 mai, special pentru a vă spune așa că dacă o iei pe teren și te uiți, există. Să luăm în ordine. Începând de la Oxford, pe dreapta sunt o serie de terenuri și încă mai sunt scăpate niște spații verzi, niște terenuri de tenis, foarte aproape de liceul Decebal, să nu zicem alte zone comerciale, a fostul liceu 5, sub care ar trebui amenajate parcări subterane și ar prelua locurile de mașinile care parchează la ora actuală.
2: Adică lăsați terenul de tenis exact. Da. Pe curbă acolo, cum exact. Faci
1: se lasă terenul, se lasă tot, dar faci parcarea da. Subterană. Ajungem în zona Tomistrei, unde avem întinsă pe orizontală toată piața Tomistrei. Ar trebui odată făcută parcare subterană mare. Spre Trocadero există în spate, spre cartier, spre Strada Poporului. La Casa de Cultură există odată parcul mare, sub care se permite și există o diferență de nivel. Dacă vă uitați, am fost cu niște prieteni ingineri constructori și mi-au spus că diferența de nivel între zona de unde începe parcul de lângă clădirea Casei de Cultură și alea de lângă liceul de artă este de 12 metri diferența de nivel. Vorba lor zice, aici mai sap puțin în jos, bași parcarea toată și pe toată suprafața de deasupra până aici vii cu loc de joacă, cu parc, cu tot, cu verdeață, cu
2: și
1: restul.
2: La nivelul
1: și aduci șoselei. La nivel.
2: Da.
1: Și o aduci la nivel și atunci echilibrezi și...
2: Da, fără să te chinui mult. Da,
1: cu vedeți, fără investiții majore.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Plătim din banii noștri și din banii generațiilor viitoare, pentru că împrumutul acela este făcut pe o perioadă lungă de timp, vom plăti la el dobânzi și lucrul ăsta se va vedea pe viitor.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețurile continuă să crească, rata inflației urcă la aproape 11% în luna mai, în topul scumpirilor energia electrică, chiriile și motorina. Premierul desemnat Eugen Tomac pregătește programul de guvernare și lista noului executiv pentru a le depune în Parlament. Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe, anunță autoritățile. De 3 ore este în vigoare un cod galben pentru 10 județe din sud-estul țării, dar și București. Vor fi în continuare ploi însemnate, însoțite de descărcări electrice. 26 de grade maxima de astăzi. Acum la București sunt 18 grade. Au trecut 8 zile de la desemnarea sa ca premier, iar Eugen Tomac nu a primit confirmare din partea niciunui partid că va fi susținut în Parlament săptămâna viitoare. În povida acestui lucru, el este hotărât să meargă mai departe cu alcătuirea executivului și rămâne optimist în privința votului. Potrivit Constituției, până cel târziu duminică 14 iunie, Eugen Tomac trebuie să depună în legislativ lista cabinetului și programul de guvernare. PNL a decis deja în forurile statutare să nu sprijine cabinetul Tomac, zilele acestea fiind așteptate decizii oficiale și la celelalte formațiuni politice. Are detalii Amalia Bojescu.
3: Comitetul politic al USR urmează să decidă astăzi dacă va susține sau nu guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Rezultatul este unul previzibil, având în vedere că la consultările premergătoare, cele mai multe filiale județene au spus că nu sprijină noul guvern. Decizia va fi asemănătoare celei luate ieri de liberali, care au votat în unanimitate să nu dea un vot de încredere. PNL afirmă că formula propusă de premierul desemnat nu are susținere politică și nici puterea de a face reformele necesare. Fel de executiv fiind mai slab decât unul minoritar, fără șanse de supraviețuire. Varianta unui guvern tehnocrat nu este agreată nici de UDMR, formațiune care nu a făcut promisiuni în direcția susținerii viitorului cabinet, așteptând încă programul și lista de miniștri. Acestea sunt așteptate și de socialdemocrați înainte de a lua o decizie, însă PSD condiționează votul din legislativ de anularea măsurilor de austeritate. Incertă este și susținerea celorlalte grupuri parlamentare mai mici, dar și a senatorilor și deputaților neafiliați, cărora premierul desemnat Eugen Tomac le-a prezentat propunerile sale în încercarea de a constitui o majoritate în legislativ pentru a vota noul guvern. Pentru a fi investit, cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile.
2: Inflația a continuat să crească, ușor ajungând la 10,85% în luna mai față de 10,71% în aprilie, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor cu peste 13%, urmate îndeaproape de mărfurile nealimentare. Față de anul trecut, prețul energiei electrice s-a majorat cu peste 55% ca urmare a eliminării schemei de plafonare. Și combustibilii s-au scumpit semnificativ, motorina costă cu aproape 37% mai mult, iar benzina a depășit 30%. În privința pieței imobiliare, chiriile au înregistrat un salt spectaculos, fiind cu 43% mai mari. Alimentele s-au scumpit și ele în medie cu 7%, singurele scăderi de prețuri fiind la cartofi, făină și mălai, mai arată datele INSE. Guvernul interimar condus de premierul Ilie Bolojan a aprobat astăzi mai multe măsuri care vizează serviciile publice și susținerea persoanelor aflate în dificultate. Printre acestea se numără majorări de cheltuieli salariale pentru operatorii economici locali care nu au registrat pierderi, acordate din bugetele proprii și nu de la bugetul de stat, și ajutoare de urgență pentru familiile afectate de anumite situații de risc. Petruța Obrăjan.
4: Majorarea cheltuielilor salariale și ocuparea unor posturi vacante pentru 36 de operatori economici aflați în subordinea autorităților locale din 22 de județe a fost avizată de executivul interimar. Este vorba despre societăți care nu au avut pierderi și care asigură servicii esențiale pentru populație, cum ar fi alimentarea cu apă, canalizarea, transportul public local, termoficarea, administrarea piețelor, întreținerea domeniului public sau administrarea aeroporturilor. Potrivit memorandumului aprobat, măsura era necesară pentru menținerea și dezvoltarea acestor servicii și asta în condițiile în care multe dintre aceste companii se confruntă cu lipsă de personal și dificultăți în ocuparea posturilor disponibile. Valoarea totală a măsurilor propuse depășește 85 de milioane de lei, bani care vor fi asigurați din bugetele celor 36 de operatori economici și nu de la bugetul de stat. Tot astăzi, guvernul a dispus acordarea unor ajutoare de urgență în valoare de aproape 1,8 milioane de lei pentru 397 de familii și persoane singure din mai multe județe afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente sau probleme grave de sănătate. În plus, populația afectată de incendiul produs la Turda va primi ajutoare umanitare de peste 930.000 de lei, constând în locuințe modulare, paturi, saltele și lenjerii.
0: La Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza și seara. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.
5: Carol Popa a reușit o nouă performanță pentru triatlonul românesc. Sportivul de la CSM Constanța a terminat pe locul 4 la Cupa Africii și în urma acestui rezultat a urcat în top 200 mondial.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour presenta Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Nu sunt un adept al teoriei conspirației, nu prea îmi plac aceste teorii, dar totuși am văzut niște lucruri care s-au întâmplat, lucruri reale în acești ani, în sensul că oamenii au fost stimulați să iasă la pensie. Asta este fără dubiu acest lucru. Și din zona, v-am spus, Ministerului de Interne și din zona Justiției. Și atunci mi-am pus și eu problema, nu cumva, de fapt, nu știu dacă e neapărat o minte care a gândit acest lucru, dar așa s-au întâmplat lucrurile și multora le-a convenit. Nu cumva, de fapt, s-au creat niște beneficii, poate mai mult decât era cazul, ca lumea să iasă la pensie și în felul acesta sistemele să rămână cumva slăbite.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
2: Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: Ministrul Apărării Radu Miruță va cere Ucrainei să detoneze dronele marine scăpate de sub control care intră în spațiul național al României. Solicitarea vine după ce săptămâna trecută o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța. Astăzi, fregata Regina Maria va intra în portul Augusta din Italia pentru refacerea capacității de luptă, precum și pentru completarea resurselor logistice. Prin participarea fregatei la operația Irini, forțele navale române contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Uniunii Europene. Elevii de clasa 8 au încheiat astăzi anul școlar, aceștia au intrat în vacanță mai devreme pentru a se pregăti pentru evaluarea națională. Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
1: 112 urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: substancei. Radio Sky FM.
1: Ce dorim? Dorim să ajungem și noi să legalizăm consumul, adică consumul de droguri să fie de necontrolat, astfel încât decizia politică să fie de legalizare? Nu se dorește și nu văd implicare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: După 5 zile petrecute în portul San Juan din Puerto Rico, nava școală Mircea a revenit în largul Oceanului Atlantic, având destinația Florida, Statele Unite ale Americii. Încă din prima zi de marș, vântul a favorizat navigația cu vele, însă ulterior s-a revenit la navigația cu propulsie mecanică. Acostarea în portul din statul Florida a marcat revenirea navei școală Mircea pe continentul nord-american după 17 ani. Până mâine, nava staționează la Florida, unde și-a deschis porțile pentru public și promovează imaginea României și a forțelor navale române. Instituțiile de cultură din Constanța beneficiază de finanțări importante alocate de guvern la propunerea ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Este vorba despre sume distribuite dintr-un fond destinat pentru teatre, opere și filarmonici. În județul Constanța, două instituții au primit finanțare: Teatrul de Stat Constanța, care va beneficia de 5,7 milioane de lei, și Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare, pentru care a fost alocată suma de 1,5 milioane de lei. Sumele provin din cota de 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 30 mai. În perioada următoare vor fi demarate lucrări de extindere a rețelei de iluminat public și de dezvoltare a infrastructurii de fibră optică destinată furnizării serviciilor de televiziune și internet pe strada Astroe Felix din comuna Cumpăna. Prin realizarea acestor investiții, administrația publică locală urmărește îmbunătățirea siguranței și confortului cetățenilor prin extinderea iluminatului public, creșterea calității infrastructurii de comunicații electronice și facilitarea accesului locuitorilor la servicii de internet și televiziune. Echipele implicate vor pune toate eforturile pentru finalizarea investițiilor într-un termen cât mai scurt și cu un impact minim asupra locuitorilor din zonă.
3: Federația Română de Fotbal a anunțat finalizarea, dar și transmiterea oficială a dosarului de candidatură pentru găzduirea finalei Ligii Europene din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din capitală. Proiectul beneficiază de susținere activă atât din partea guvernului țării noastre, dar și a primăriei municipiului București și reprezintă un demers strategic pentru consolidarea imaginii țării noastre ca destinație de top pentru evenimentele sportive de mare anvergură.
2: Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va avea norări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza și seara. La ceasul ăla la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: După 5 zile petrecute în portul San Juan din Puerto Rico, nava școală Mircea a revenit în largul Oceanului Atlantic, având destinația Florida, Statele Unite ale Americii. Încă din prima zi de marș, vântul a favorizat navigația cu vele. Instituțiile de cultură din Constanța beneficiază de finanțări importante alocate de guvern la propunerea ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației. Este vorba despre sume distribuite dintr-un fond destinat pentru teatre, opere și filarmonici. În perioada următoare vor fi demarate lucrări de extindere a rețelei de iluminat public și de dezvoltare a infrastructurii de fibră optică destinată furnizării serviciilor de televiziune și internet pe strada Astroe Felix din comuna Cumpăna. Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Accident rutier produs pe autostrada A2 în zona localității Cernavodă pe sensul de mers spre București. Un autoturism a lovit glisiera mediană și a rămas imobilizat pe carosabil. Circulația rutieră a fost oprită la fața locului și a fost trimis elicopterul SMURD. Cadrele medicale au găsit 3 victime. Este vorba despre o persoană inconștientă în comă cu politraumă, un copil de 2 ani cu traumatism craniocerebral și un bărbat fără marcă traumatică. Toate cele 3 victime au fost transportate la spital. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 15:30. În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale aflată în procedură de insolvență în scopul fraudării creditorilor, a ascuns activul societății prin nepredarea către lichidatorul judiciar a bunurilor și sumelor de bani din gestiunea societății. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe înscrisuri cu valoare probatorie. Prejudiciul sesizat în această cauză este de 1.253.000 de lei. Calitatea apei de îmbăiere este bună pe tot litoralul românesc, potrivit ultimelor analize efectuate de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică asupra probelor recoltate, puncte situate între Năvodar și Vama Veche. Îmbăierea este permisă în toate zonele. Monitorizarea calității apei din Marea Neagră se face în mod regulat pe toată perioada sezonului estival. Cupa Mondială de Fotbal 2026 a început cu 2 meciuri. În jocuri de debut, naționala din Mexic a obținut o victorie, impunându-se cu scorul de 2-0 în fața Africii de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, în primul meci al grupei A și al turneului final. În aceeași grupă s-a disputat și meciul dintre Coreea de Sud și Cehia cu scorul final 2-1. Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va avea norări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza și seara. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: FM. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete și șosete.
2: Și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 NFM.

0: Radio Sky știri.
1: În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța. Accident rutier produs pe autostrada A2 în zona localității Cernavodă pe sensul de mers spre București. Un autoturist care a lovit glisiera mediană a rămas imobilizat pe carosabil. Cadrele medicale au găsit trei victime, printre care o femeie cu traumatism craniocerebral și o fetiță de 2 ani. Ambele au fost preluate de ambulanță și transportate la spital. Calitatea apei de îmbăieri este bună pe tot litoralul românesc, potrivit ultimelor analize efectuate de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică asupra probelor recoltate din punctele situate între Năvodar și Vama Veche. Îmbăierea este permisă în toate zonele. Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Kai FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Accident rutier produs pe autostrada A2 în zona localității Cernavodă, pe sensul de mers spre București, un autoturism care a lovit glisiera mediană a rămas imobilizat pe carosabil. Circulația rutieră a fost oprită la fața locului și a fost trimis elicopterul SMURD. Cadrele medicale au găsit 3 victime. Este vorba despre o femeie inconștientă, în comă, cu politraumă, care a fost intubată, o fetiță de 2 ani cu traumatism craniocerebral și un bărbat fără marcă traumatică. Toate cele 3 victime au fost transportate la spital. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben de averse, însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică. Atenționarea vizează și județul Constanța și este valabilă până la ora 21. În Muntenia și Dobrogea vor fi averse, însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate peste 40 de litri pe metru pătrat. Abandonul marinarilor în porturi străine fără salarii și fără sprijin crește alarmant în ultima perioadă, au declarat reprezentanții Sindicatului Liber al Navigatorilor. Peste 410 astfel de cazuri s-au înregistrat anul trecut, mai multe decât în anul 2024. În acest context, Universitatea Maritimă Mondială a lansat un proiect internațional de cercetare pentru a analiza de ce mecanismele existente nu reușesc să protejeze eficient navigatorii. Reprezentantul sindicatului care participă la acest proiect a declarat că niciun navigator și nicio familie nu trebuie să treacă prin astfel de situații și că orice inițiativă care contribuie la protejarea drepturilor navigatorilor și la prevenirea unor astfel de abuzuri este susținută de SLN. Astăzi vor avea loc alte 2 meciuri la Cupa Mondială de Fotbal. Meciul Canada-Bosnia-Herzegovina din grupa B se joacă la Toronto de la ora 22. Partida va fi precedată de o ceremonie de deschidere. De asemenea, noaptea de vineri spre sâmbătă de la ora 4 are loc meciul SUA-Paraguay în grupa D și acest meci va fi precedat de o ceremonie festivă. Fiecare eveniment va începe cu 90 de minute înainte de meciul de deschidere al națiunii gazdă. Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Accident rutier produs pe autostrada A2 în zona localității Cernavodă pe sensul de mers spre București. Cadrele medicale au găsit 3 victime, o femeie inconștientă în comă cu politraumă, o fetiță de 2 ani cu traumatism craniocerebral și un bărbat fără marcă traumatică. Cele 3 victime au fost transportate la spital. Elevii de clasa 8 au încheiat astăzi anul școlar, aceștia au intrat în vacanță mai devreme pentru a se pregăti pentru evaluarea națională. Pregătirea echipajului noii corvete românești preluate de forțele navale române de la partenerii turci este în plină desfășurare. Marinarii militari provin cei mai mulți din divizionul 50 corvete. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi răcoroasă cu cerul mai mult noros, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și

0: greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul Apărării Radu Miruță va cere Ucrainei să detoneze dronele marine scăpate de sub control care intră în spațiul național al României. Solicitarea vine după ce săptămâna trecută o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța, în apropierea unui terminal de petrol și al sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Ministrul a spus că va solicita reprezentanților Ucrainei să garanteze că toate dronele pe care le pun în apă în Marea Neagră sunt programate să se autodetoneze când se apropie de apele teritoriale ale României. Măsura este necesară în contextul în care în sezonul estival, litoralul va fi plin de turiști, iar siguranța acestor ar putea fi pusă în pericol de astfel de drone scăpate de sub control. În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale aflată în procedură de insolvență, în scopul fraudării creditorilor, a ascuns activul societății prin nepredarea către lichidatorul judiciar a bunurilor și sumelor de bani din gestiunea societății. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe înscrisuri cu valoare probatorie. Prejudiciul sesizat în această cauză este de 1.253.000 de lei. Pregătirea echipajului noii corvete românești preluate de forțele navale române de la partenerii turci este în plină desfășurare. Marinarii militari provin cei mai mulți din divizionul 50 corvete. Corveta va avea un echipaj de aproximativ 100 de marinari militari și o viteză maximă de 24 de noduri, cu o rază de acțiune de aproximativ 4.500 de mile marine. Aceasta poate ambarca la bord un elicopter sau sisteme de zbor fără pilot și va putea executa misiuni de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare și misiuni de luptă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi răcoroasă, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate noaptea, când vor fi averse ce pot avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în jur de 15 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Accident rutier produs pe autostrada A2 în zona localității Cernavodă pe sensul de mers spre București. Cadrele medicale au găsit 3 victime, o femeie inconștientă în comă cu politraumă, o fetiță de 2 ani cu traumatism craniocerebral și un bărbat fără marcă traumatică. Cele 3 victime au fost transportate la spital. Elevii de clasa 8 au încheiat astăzi anul școlar. Aceștia au intrat în vacanță mai devreme pentru a se pregăti pentru evaluarea națională. Pregătirea echipajului noii corvete românești preluate de forțele navale române de la partenerii turci este în plină desfășurare. Marinarii militari provin cei mai mulți din divizionul 50 corvete. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi răcoroasă cu cerul mai mult noros, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.
7: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Accident rutier produs pe autostrada A2 în zona localității Cernavodă pe sensul de mers spre București. Un autoturism care a lovit glisiera mediană a rămas imobilizat pe carosabil. Circulația rutieră a fost oprită la fața locului și a fost trimis elicopterul SMURD. Cadrele medicale au găsit 3 victime. Este vorba despre o femeie inconștientă în comă cu politraumă care a fost intubată, o fetiță de 2 ani cu traumatism craniocerebral și un bărbat fără marcă traumatică. Toate cele 3 victime au fost transportate la spital. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au făcut cercetări la Golful Pescarilor în urma unei reclamații privind o suspiciune de toxinfecție alimentară. S-au constatat deficiențe grave privind siguranța alimentară și condițiile de igienă. Au fost identificate produse alimentare fără etichete, fără elemente de identificare și trasabilitate, precum și o bucătărie improvizată în aer liber, utilizată pentru prepararea și manipularea alimentelor fără protecție corespunzătoare împotriva contaminării. De asemenea, s-au constatat deficiențe privind practicile comerciale incorrecte, prin nerespectarea cerințelor de informare și siguranță a produselor alimentare, inclusiv prin prepararea și comercializarea de ciorbe și paste fierte în condiții necorespunzătoare de igienă. Pentru deficiențele depistate a fost dispusă măsura de oprire temporară a prestării serviciilor până la remedierea integrală a neconformităților și s-a aplicat o amendă de 10.000 de lei. Elevii de clasa 8 au încheiat astăzi anul școlar. Aceștia au intrat în vacanță mai devreme pentru a se pregăti pentru evaluarea națională. Primele teste vor începe pe 22 iunie cu examenul la limba și literatura română. Pe 24 iunie este programată proba la matematică, iar pe 26 iunie va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În acea zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi răcoroasă, cerul va prezenta norări temporar accentuate noaptea, când vor fi averse ce pot avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în jur de 15 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade.

thank you.